0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خود خدم تره سیاره دیجیت باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دا کپه وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده ده دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی، اما چون بریش که ده؟
1: او ده چما آبید؟ هر ده که وابی نیجم
0: والله زانه کردم
1: ایم جیش انجت نزنارم، ای با آبید بر هر
0: بینیش ببردانات نبزنارم، دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امر ایمش خودیر از ایم ریش که وابینیم

تن روی وان گرتی دل وان رش ی خواشین زاروک شیاکرن باو برا کشتن خوش کدایک برن ناموس شرف رسن شنگال ناموس پیش روش جیان کردستان ای که جو خورتن مه ای لوان این کرده

اخبله جيب كم بدست ايدي ايش منيخ وخاري غداري ويا اخبله جيب

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیبیانه بکن.

کرما شانگم ای خاک زیرین، کرما شانگم ای خاک زیرین، حوزارا وگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین. یادگار گی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ده دور. ناوت سر رستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس. وقتی ایمه کرد رزگارمان بود، وقتی ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریت قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی ازی تبدن بر بکسا ازی تبنع نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت زکا بوی سرهتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چکم
0: زی سر برنجه چکم ایسی خوبی بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شنجت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

پلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو ویلو.

دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دل برک دل دار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وهچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

هست فاست کم اری ولی صحت ما مستجی خوش براسی پر استرانه خوش نفسان دیه یعنی ها اما اوساج دلی مر مر دقفیله یعنی

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد تو که فنانی کلی هده کوایی لی وطنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های والا زیره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دکتال بچن تیل سپی رچن هم فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش هوا بزه و اخو کم گلی کن دی جینا لالا شانو تبرجی ازی و اخو کم دوران آدو دنیایی ایسانه می تهلی هم زلی می درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی تهلی مخای لگون دو ای وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش که بینید تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوشوابه از ویش در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویش بینید قواد مرم ببیجون تینی از شوشتو ویش بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خود ویش بینید دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بر خسم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تی سرشان ما خشان ذکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا ذکرم بیقیدا چار دشانی بکاری بخیلی حر سالی دا بزر کادرین بوشتو جا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازه پوزه پچوکه فنان نکرید که ویل وطن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسر پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوتا پیش آشاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند

دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانش شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بست ها ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سوال اکر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین قیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی حف سالیم تمام و حفت خوینیم سرمالا باوی تبون تا دو عصری جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالیم تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حال تمل الدنيا لك چاوي مشور رحم خدي لجير لسمايل گتيا فنان جار اخو گريد الله قايده يقول زير كنا ككل سي جرگه يتراب وسون يم دوست تفدو بين زوزان يم درباس بي زوزان ويا هيوي گمان مش خالق عالم رب جور ميراد ميرا هي مراد بيت جان كو جامير رح حاصل نك بو شبي فايده يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزو خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

0: مغربيه ترابه چه خلق مال و حال و تمله دنیال که چه مجهول رحمه خود جره سیمو ایلگیته فنانی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه سد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخده کم دمیرم جبوناتیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مرازه بدل جانو کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه وی قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي جاي

0: Avaltım rümbü beyni tehli, adı şüştüm bü beyni tehli, kefen kırım bü beyni tehli, seri medane ve tavanı şedina bü beyni tehli. Daha meser darani darbe tabi beyni tehli, bir reyhıtım bü beyni tehli, dani mekabra kabristani bü beyni tehli. Dani mekabra reşü tarih bü beyni tehli, suvala akırna kırda bü beyni tehli, terkhine meleda bü beyni tehli. Tiçer çave maha sardı kırım bü beyni tehli, piştahamları kırım bü beyni tehli, salih bu garubu khenli. هر سالی دا بردل کادر امی وشت و جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزردو تکت مرامی سانه کشتا دا خواه آزم اوی نپرسا تیلیام دا کدو بی اکب شر رنگی چطوم تیلی تیلیامی اکب بنزراو چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراو شید ایلی گذیه گلو ویشوی یه حرطونی مصر مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بگیشال حفشاله می تمام وزیر رامی شانه کی جتا دخوازم قارب گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حرطونی مصر مالا باوی تهمون تهدو عزلی جبون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاله نمرده میره

گرامن جکبری مر ور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبی کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبی از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید من.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرسو که فنانی کلید کوایی لیوطنی که فنانی که اخصر سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنابله که برفشیای بینگولی سپیب که لطکی چیای والا زره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل سپیر چن آم فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و اصل کم گلی کن دی جینار لا لا شانو تبرجي أديو أخرك بدورانا دو دنياي إشارة بيتهالي أمزلي مدرنا تهالي تهالي آخ تهالي تهالي تهالي تهالي تهالي ما خاي لكن دو أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي از این ویس که بینگه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبابه از این در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویس بینگه قواد مرم ببیجون تینی از شوشتم ویس بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب ده ویس بینگه دامشتر دارانه دار بستا ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تی سرشان ما خشان کرن ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرن بیقیدا چار بشانی بکاری بخیلی حسانی دا بزن کادرین بوشتو جا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که وای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه ویس بنگ سره ممکانه سور سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هر بکوتا پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

تیلی و دشوشتی مبین تیلی کفن دکرین بین تیلی سری مدانه به توانو شده دا بین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسن ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شوه ما خسار کرن ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خو مداد کرن ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمی بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوانو هوگن ها اون جمده پرسنده بینی تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکی بنجی زراوه چه بکلی پار که جنب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه دکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی دبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ایگه دیه ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخوازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حال و تمل دنیا لگی چاوی مشور رحمه خودی لجیر لسیمای لنگی تیه فنان جار اخو گره در لقایده یه قول زیر رفت ناد که که وسی جرگه یه تراب بسونگم افدست افدو بین زوزانی ما در باس بی زوزانی ویه هیوی گمانمش خالق عالم را به جاری میره دمیره هیه مراد بیدر جانو که جامی را رحاصل نکه بوش بی فایده یه تو را به میل دست افدو بین زوزانه ما در باس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تیه

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا زکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرداک وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلفخینین امریمش خودیره از امریش که وابینیم

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتی ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیبیانه بکن.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیلی عمل بکن.

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانا اي برا برينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جولي مناي سيهاوة
1: دنجي جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیل شب را شو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پک تینه مجهر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار ها ورمه دزو کلشن تک دانه دجمن مجهر را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلیم میدان جبو هر چو چه

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحسته کنو جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنو کراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیسی بویره که بو جنوه و دیروکا جباکی کسانیا نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیسی زیلان

سیدای رستا عبی اگر دخواز بو هبین جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجی و هبی جبوز خاماته بو دد بود قد ممکنه افج چرخا لولب دخواز ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک ال قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی اف ملت جبو خواب پاریزه ما فرد.

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوز خاما تدبیجی گرده هبیا مجی خدانک حالی کرمک لطف دانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منه ده آلا کمال موزون بلن بکانبانه گردون منه بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش بوافقی تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی ده بیدانم لمن ببوریم

بله چیکم دی دست دی اج من خون خاری غداره و یا بله چیکم

چلنگو ناز پوشن یه یخ شپالو شوخو جبار ویلو ویلو.

دلیك بعشق یکبت عاشقان یک یار بس قبله دی یکبت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا بدست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتین رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علیب

از معلم خراب. ای دلبرا گردن لطیف، وی نازک قامت الیف، قامت جی ریحان خفیف، ویران از معلم خراب. ای دلبرا گردن زجاج، وی نازک مثل زجاج، قامت جی ریحان قراج، ویران از معلم خراب. ای دلبرا قامت مثال، وی نازک دل هجار، دش خوندن گرم بطل، ویران از معلم خراب. ای دلبره وی دلبره، فریاد جی دست کسره، آوک جی آوا کوسره، ویران از معلم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران از مالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son

رنگ شیرکو هر نشهر او ولات پایدار و سربلند و بخودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگ و دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن وی بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنگ وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هرن شر ما نبس افزور و رنجا گوش دست دجمن مدی.

ये वंग दी दिले वंग रश ये ख्वाशीन जारोक शियार करन बाहु ब्रा कुष्टन खुश कुदाइक बिरन नामुस शरफ रसन शंगाल नामुस پیشروج جیان کردستان ای که جو خورتین مه ای لغوانین کرد ای گلی کردستان نهلین کردستان جدستر ای پیشمرگه ای گریلا کردستان دی سالان لدستی مما بو وک بهشتک آلا نهلین تک بچه همو بیک دنگو یک دست بن کردستانی به پاریزن هیویه بلند بکن اید بیره پوشیمانی بندستی استخاری وره نهیدن بر ندن و بر خوبدن بر خودان جیانه یان کردستان یان نماد یان

Meine Damen und Herren,

0: چیلان پیاده.
1: گوشتی و میریشکا لسر گراره چه که اموزارو که می بخون
2: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره.
1: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
2: زلامو پیرک دوینات تو نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
2: درک کت پاچه خودت ختم تری سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرصیت
1: که چه بنابه الهی از ات بدم بر بکسا از ات بنا عن عینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: که چه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت دکه به وی سریت
2: هم از الله زی سر برنجه چیکم
1: که سر برنجه چیکم اگه خوبی بیده ده دهر
2: نجمه همید
1: همارت نخوه احوان چون بریش که ده
2: او نجمه همید هر داکه وابی نیجم
1: والله ازانه کردم
2: ایم زیش امجت نزنارم ای باوید بر هر بینیش
1: ببردانات نزنارم دهر
3: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

رنگ شرکو هر نشر او ولات پایدارو سربلندو به خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو ناکوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بن دسته نیاران ور بجین سر بلنده ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت او شهر زورو آمدی ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خون گوتیه ام هر نشر مانه بس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی

یار م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکب او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شب شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غب غب من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لب دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشرب خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت لحیبی عمل.

دنگ بودن بش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلیانه بکن.

0: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: ده سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ده دهر
1: دچما هبه
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبه کرده که وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ایگو هبه بره هر بینیز
0: ببرده نه تبزنارم دهر
2: دوانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

مزناش کرد کردستان را اش مخورد نو اشی کرد بیجانا نو دا دمشق نو دیدیم گرکام گلک بکه بنویس

خواسته که وای پره یعنی وقت او اش فقیره خدما ای من بگوتنا ای وا براستی پره من حبر بخوازن کار بره باجر بدن ازمانا و یا داخل حتى بقی ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر ابنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدم از قربانه تمام

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحث کنه جی بویره که دیرو که جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرش دراده نیست بویره که بو جنوه و دیروپا جباکه کسانیه نتوکی ده آخرینه جویش دراده نیست زیلانه

سیدای رستا ادیم. اگر دخواست بو هدیم جیم قد ممکنه بیکر خون و بین آفران تنجیم هدیم. جبوز خامقه بود دل بود قد ممکنه اوش چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار. داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خواب پارزه ما خود.

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خاما تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک حالی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری گیانک خدا علی حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بما دیشاد و حیران بلی سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی بیدانم لمن ببوریم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لود عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیویا مبین.

یاره م پر نشان و سر سیماج در دم کوکب اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شب شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغب من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لب دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشرب خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو کسر یا انترنت، هیویانه بکن.

مردمه حبساله می تمامه ده هیسی رو عبداله رو در ایمانه باویده مگلو ویس میگم نیده سی خوابیده ناور رسول یا بسر خدا توانده کم رامیشانه گلده میگونه یا ناوی محمدی رو

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani, Kolevi, Kevayi, Levetani, Fenani, Kağsayla, Seka, Tepayi, Tülli Peti Fenani, Hubra, Kalemayı, Dırana, Hul Fenani, Hava, Mırcana, Esin, Esipi, Fena, Belek, Yaber, Faşiyay, Bingul, Eskip, Gelatek, İçiyay, Oğla, Zerre, Hul, Kuta, Beşya, Şare, Ve, Hamay, Şüret, Ve, Teli, Amin, Akal, Şine, Hine, Bunu, Cusur, Ucu, Sermay, Amri, Mesut, Eksal, Beçen, Teyles, Biri, Çenamı, Fayda, Abi, Seyir, Mükeme, Esmi, Hayat, Dünya, Hoş, Ava, Bezi, Ve, Aklı, Kim, Geli, Gündü, Cinal, Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazemi teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویس که بینگه تو سیر بی کمال خرابه تو دینه خوابه دی حیات دنیا خوشبابه از ویس در دیدلی خرابه بیجن تینی کندو ویس که بینگه قواد مرم ببیجن تینی از شوشتن ویس که بینگه ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شر امدانه بر توانی شدیده ببیجن تینی تو دینه خوابه ویس که بینگه دامشتر دارانه داربسته ببیجن تینی بر رخستم ببیجن تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان لکرم بیرون تیلی بیش دار خم داد لکرم بیاتی دار شال دشالی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کردیم بیش دار خشان

باز دمیرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری میدانه به توانو شده دا ببین تیلی میدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره میدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خو مداد کرم ببین خیزا چارده سالی بکار رو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوانو هوگن ها اون جمده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام حد خوینه مه سرمالا بابه تبون ته دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: الثمرن ببيز تهلي هذا شو شو ببيز تهلي كيف أكرم ببيز تهلي سري مدانة بتوان شديدة ببيز تهلي دعم سر داراني دار بس ببيز تهلي بريخت ببيز تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيز تهلي داني ما قبر رش تاري ببيز تهلي سوال أكرنا كردا ببيز تهلي ترخينا ملدا ببيز تهلي تي سر شاف ما خسر ذكرن ببيز تهلي بستخم ذكرن بيجا قيزا شاف ذسالي بقرو بخيلي حرس علی دا برد کادری میشته از خشار مسکینی حرامی میره خراب را بو برد لی زالم ایشار حرس علی من تمام مزد دو تکت من رامی شانه کشته دخواه عزم اوی نه پرسا تیلیام دکده بیه کبشر رنگی چطور تیلی تیلیام یه که بن زراعه چه وکل لبس به تیل چپل دریه جه پر که جناب قندیل گردن زراعه شد عیلی گذیه کل و اسمی یه حرف خونی مثل مال باب ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر برد لی تصویر بگیشال حفشاله من تمام بازی رامی شانه که جت دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر قابر تو نهیلی ما خای
1: حفشاله من تمام و حرف خونی مثل مال باب ته و تدو عزل جبون رامی شانه کی کر برد لی گذیه

مالم خراب. ای دلبرا گردن زجاج و ای نازگا مثل زجاج، قامت جی ریحان قراج و ایران از مالم خراب. ای دلبرا قامت مثال و ای نازگا دل هجار، دش خوندن گرم بطل و ایران از مالم خراب. ای دلبره و ای دلبره فریاد جی دست کسره، آوک جی آوا کوسره و ایران از مالم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli, son
2: Qızı xortı cuhan Rıca Mahmud Qızıl Cüvəyə Uni cuhaniya xo Diciye başta Dicivini başta Reberiya başta Bidin dərbas kirini Wallahi cuhani diçə Boşmani əxtiyari te.

چمک بگن مخالو ود چمی چتلی چمک بگن ما اذکر رومی و دست مخزن کلبچه بریم دانه رکان و دوان زانم.

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاص یا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تحریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلانه تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خو خاری غداره آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خو خاری غداره ویلو

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت، لحیب یعنی بکن.

ايوه مشترا نگات مرا سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازای پوزه پچوکه فنان نکرید که ویل وطن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمرا قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوژ سو خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوته پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خو مداد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگنه اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا باوه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخوازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربيك ترى ما تشوي خلق مول وحاله تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيتي فنان جرخ وقريدة بقايدة قول زري هور بكتب بشي عن يا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنام پيدا بن حتى دنيا خشابا بز ياخدكم دمرم جبوناتي هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نک بوش بی فایده تو ورم ده سفده بگرین زوزانه ما دروازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویده چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمری ما چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige de

0: الثمرن ببيز تهلي هذا شو شو ببيز تهلي كيف أكرم ببيز تهلي سري مدانة بتوان شديدة ببيز تهلي دعم سر داران دار بس ببيز تهلي بريخت ببيز تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيز تهلي داني ما قبر رش تاري ببيز تهلي سوال أكرنا كردا ببيز تهلي ترخينا ملدا ببيز تهلي تي سر شاف ما خسر ذكرن ببيز تهلي بشتا خمدا ذكرن بيجا قيزا شار دشالي بقرو بخيلي حرس علی دا بردل کادری میوش تو از خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی زالی میشار حرس علی من تمام مزرب دو تکت من رامی شانه کشت دا خواه آزم اوی نه پرسا تیلی هم دکرده بی یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک اپن زراوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مصر مالا باوی تهبو تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بگیشال حفشاله من تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله من تمام حفتونی مصر مالا باوی تهبو تهدو عصری جبون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای حفظ سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده

ابینا دلی من رونیا چاوی من من بریا تکلی کس کوی سرو درامن.

0: gelsin malum harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kametci reyhana hafif, ve ran azim malum harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kametci reyhana kraç, ve ran azim malum harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve ran azim malum harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap. Ey dilbera, gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore, bejna zirav, veyran ezim malım harap. Cavan guhildine bimeste, او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم روجی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران ازم مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازکا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران ازم مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران ازم مالم خراب بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: بله بله سون
2: دن دن بیش هنر و هنرمند هل بست و هل بستوان دنگی قامش رو گهدار بکن دنگی قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیبیانه بکن

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی اگلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرشک بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم که دو وقت که نزیک تا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: که سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دجما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دجما هبید کرده که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش امجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا وانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

تینر بلات غریب و غربت کار خواه بکن خیلو بله بنده رومیا وی بنده که گران خالو دسته مد کلب چه در زیاد

0: الو، کیش نامه منا؟ تو چاوه ایش نامه؟ ایشالت باشی؟
1: اشتا چهترم، تا چه دوی؟
0: والا من بیز بگو ناملی تا جگل اکی دشن گلو سینگات تا چاوه بو تهنه که جوی ربوه سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوه اتمحی
0: والا من بیز بگو ایباره نکی بهنات تا دو چکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: ایستر گوتی حنکی خوب تدکی به نامش یعطا چیترا
0: جنامه کابو که تا چوانا باشن
1: و دیکی محی اشتغالی تا ایچرو ورور از نبالا دبش من بردو بو خلاص
0: دا خودت علا ازرائیل بسر دا دبشین ربی
1: ایت قربان آمه بی چاوی تا لیه پوکا خانی امه ایت بمریجی زایل بگیتا
0: گرو تفا پیرکاتا تا تلیفونی تا درکت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وسته دی مصر کولی کا خوا وسته دی باجاری حمی کشی بگرینم کلی کا گو است دینم دشمنه بیشه مالا تن نعباب الو کرو غییدی الو عنشویا کچی ها کچا جامی را متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتن بیخوارنن های خودش درازی
2: و برا طیار چه اجور چه بکشه سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

جوان وزی دا کتم سری بر جوان دیار وزی بسر کلا دل خودم جور بوم بیساج خمار

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علی به

0: بیاری. لگوری خسته که وای بکوری من. یعنی وقته. اوه هشی فقیه خوده ما. ای من بگوتنا ای ایوا براستیه بکوری من. هگر بخوازن کار بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حف طبقه ارگه. تفعب کر؟ نا. نا یا بفعب نکر. ابنا تخوازه مالا مخراب که. يا ابو سوسك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدم اس قربانه تمام
1: نامك مزجينيه جي احمد خانبة ميري ابي ابي مبرست نتر جي دستورا جيانه كنو جي كهنيه هيدي ومرادان جي عشق ادينا مزنده بحثت جی بیاره که دیروکی جی فرمان مرنی چنبرا بیچاره کی کراسی بی بختیه کلا حضورنه پرچه پرچه کریه جوی بیارهش دراده نیست بیاره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست.

سیدای رستاری اگر دخواست بو هدونجین قد ممکنه بکر بخون و بین آفران دنجین هبین جبوز خامطه بود دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواست ببت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یاد جارک القوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما خود

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوز خاما تدبیجی گرده هبیا مجی خدانک حالی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منه ده آلا کمال موزون بلن بکانبانه گردون منه بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش بوافقی تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی ده بیدانم لمن ببوریم